0: Lauro goiko amarkada goguan izan, zelaian ginen oianeko tarzan, lehenengo edo, bigaren maian, bizita zua, zure albuan, Donostiko kalietan dagon girua, eta izaztuko Gipuzkoa zua, beti danik zale, amorratua, kau bizitza da, eta ez jokua.
1: Gipuzko osoa, Mikel Oiartzabal begira, ordoa Mikel Jaurti, gol! Gol, gol, gol, gol!